Ini napa dilebokno ana kandange wedhus diimbangno karo uang seneng kedudukan seneng dunya ana ing jero atine sing luwe cepet rusake tinimbang niku mboten enten mesti sing luwe rusak penyakit munafik hubul jah hubul mal. Pun tak berapa, mek wong kadang longgo niku, mek mboten kuat. Pun, lho mek pun wong kaya ngeten dos pundi. Napa? Mboten

Mek iso apa dadi angon tukang wedhus. Lah mek pun sampean koyo ngeten dus pundi sifat sampean fajabaru kasroha. Nambeli nutupi apa sing dadi pecahe, apa sing dadi rengate, apa sing dadi mletheke umat. Niki gawane. Nggih. Mek pun ngeten nomor loro warofaku bidu'afaiha karo kanggo wong sing apes, sing lemah, welas. Cukup mboten cukup. Kon niku pemimpin. Apa pemimpin niku? Wa ahsanu ta'ahudalah.